ke tsone tsa go borwa tsone tse tsa mai e skoon mense ha ile gore ga itse tsa mai o bone ja ka ba bina mogaetso na go dingwe hela we pena go hela ha go na le maitiso a mohute wa mmino o ye go dilala o shebe o ta bona gore batho ba bina jang mo tsama wa dinao tsa bone ja ka ba di hetla ba di change mogaetso go ya kopele ko morago ka ha molemeng ka ha kolopong go tshwara wa mmeka lo tekeng ka ha mogaetso o motobetsa ka re o tobetsa e tla firi mogaetso ai ye ye ye ye ye ye o ta bona gore batho ba itse mmino wa bone tlhakanyo ya rona ya me AS Queen Mense ya ntshware ka lo tekeng tshwara ka ditsebe itse le bokuthong a re kopana gape mo baking e latelang qaintses.